radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Soms mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Sokkietyd.
2: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas. Missie, soos jy daarvan hou.

0: better. Show me what you want.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome. Keep us funny, blast.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop. Slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, en alweer op pad na Mibwe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte.

0: asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik 'n vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
1: Ons is nommer 1.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Wonder, waar die wind vir die blare fluister, of die bome wel luister, tot die wind die nag. Gewonder of wat ook my geheim mag kom neerle, by jou voete, soos die son, wat saak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ja, vanoggend. God is goed. God is groot. God is almagtig. Weet julle, ek wil vanoggend vir julle iets deel en ek het nou net vir julle gesê, as julle iets kry op die radio wat vir jou iets beteken en jy pas 'n ding toe of jy leer iets of jy kan iets daarmee doen, wil ek hê jy moet dit met ons deel. Weet jy, stuur maar net 'n stemboodskap. Stuur net 'n ek plak dit nie, ek sit dit nêrens in 'n versamelkas nie, ek stel dit nie uit nie, ek sal dit ook nooit uitstel nie. Maar ek wil vanoggend hierdie ding met julle deel, want ek het verlede Sondag 'n woord gebring oor die geur wat ons versprei. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek het 'n getuie uit daardie boodskap uit. En Rina, ek gaan dit nou vanoggend deel. Rina Krieger het dit met my gedeel. En ek wil dit graag vir julle lees hoe sy dit geskryf het. Hallo. Wil dankie sê vir laasweek se boodskap van geur wat jy uitstraal. Dit was net bewys vir my, ek moet probeer. Ek het jare terug in kersfabriek gehad in Pretoria. Het onder andere aromatherapie kersen gemaakt. Daar maak ek en so waar, daar is 'n winkel wat 'n bestelling geplaas het. Nog nie groot nie, maar 'n bietjie is beter as niks. Dis 'n begin. Baie, baie dankbaar. Ook vir jou bevestigende boodskap, speel asseblief vir my, dankie, van Lance James. En dis hoekom ek nou hierdie liedjie vanoggend hier vir jou gee. En weet julle, ek is God nie absoluut fantasties nie? Is het nie wonderlik dat ons 'n lewende God dien, dat ons 'n Heilige Gees dien, wat precies is wat ons vanoggend mee begin het nie? Ek wil vertel van wat God gedoen het. Ek wil vertel van waar God nou bezig is om 'n wonderwerk te laat geskied in Amerika, om ons suster gesond te maak. God is besig met 'n wonderwerk. Eerstens 'n wonderwerk vir herstel in Karike se lewe. Volledige, volkome genesing in die naam van Jesus. 'N volledige vergifnis vir daardie man wat haar omgery het. Dat ek en jy as broer en sussie van Karike vanoggend sal opstaan en die Here prys vir 'n verandering in daardie man se lewe. Dat die Here hom sal aanraak, hom sal oprig as 'n prediker, 'n gesant vir Jesus, as 'n evangelis wat die woord van die Here sal uitdra. Ek spreek het oor hom uit. Want as ek het vir myself hou, wat is die doel dan van hierdie ongeluk? Satan het nie gewen nie, hy het verloor. Hy weet klaar waar na toe hy op pad is. Hoekom sal ek vir hom erkenning gee? Excuse toch. Max stuur vir my hierdie vers, Johannes 10 vers 10. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig kan hê, maar hy begin en ek so. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Hy sal ingaan en uitgaan en groen weiding kry. Dis Johannes 10 vers 9. Vers 7 sê, Jesus het weer 'n keer gesê, ek verseker julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en robbers, maar die skape het nie op hulle gereageer nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Hy sal ingaan en uitgaan en groen weiding kry. Die dief kom vir niks anders as om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Ek het gekom, sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle oorvloed, dit kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder offer sy lewe op vir sy skape. 'N goeie herder los die 99 skape wat hy het veilig by mekaar en hy gaan soek die een wat weggeraak het. Hy gaan soek die een wat in die nood is. Vanoggend gaan soek ons die een wat in die nood is daar in Amerika in die hospitaal. 'N vriend van ons wat oorlede is in Dubai, in Austria, wat nou terug is in Dubai en al begrawe is. Vanoggend staan ons in die bres, in die gap, vir daardie persoon wat weggeruk is uit ons familie uit. Vanoggend staan ons op die woord van God, in volle geloof, in volle vertroue, in 'n God wat lewe gee. Maak nie saak wat jou situasie is nie. God sien jou raak. Ek praat lewe in William Pretoria se lewe, waar hy sonder werk sit, dat die Here 'n werk vir hom gegee wat hy sal kan doen, wat hy kan doen om genoeg, meer as genoeg inkomste in sy huis in te bring. Partykeer stuur die Here hierdie krisis, hierdie storm oor ons lewe, om ons te toets, om ons geloof te louter, om ons sterker te maak, om deur die beproewing te kom, sodat ons kan lewe in volheid vir God. Ten volle beskikbaar, ten volle gereed om iets vir die Here te doen. Hier is ek, Here. Hier is ek, Here, stuur my. Hier is ek, Here, ek wil van u gesels. Ek wil u woord uitdra na die vertes toe. Dank die Here dat ek vanoggend kan intree vir mense reg oor die wêreld. Dankie Here vir 'n bediening wat reg oor die wêreld strek. Ek eer U en ek loof U in die magtige naam van Jesus. Hoe groot is U my God. Amen en amen.
1: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, ek het vanoggend is hier 'n program wat heeltemal loop anderste as wat ek gedink het dit gaan wees, maar God is so getrou. En weet julle, ek sit hier vanoggend. Ek sit hier vanoggend en ek kry nou hierdie boodskap 2 Kronieke 20. Maar ek dink ek het verkeerde vers dan, maar maak nie saak, kom ek lees gou vir julle. 2 Kronieke 20 vers 1. Oorlog teen Moab, Ammon en Edom. Hierna het die Moabiete, Ammoniete en sommige van die Meunite oorlog teen Josafat verklaar. Boodskappers het kom en vir Josef vertel, 'n groot leer van Edom trek op teen u van ander kant die dooie see. Hulle is alreeds by Gaeson Tamar, dit is En Gedi. Josafat was baie ontstel oor hierdie nuus en het vir die Here raad gevra. Hy het ook beveel dat elkeen in Juda moet vas. Die mense het van al die dorpe in Juda na Jerusalem toe gekom om die Here se hulp te soek. Josafat het opgestaan in die vergadering van die mense van Juda en Jerusalem voor die nuwe voorhof in die tempel van die Here. Hy het gebid, Here, God van ons voorouders. En ek wil vanoggend vir jou vra as jy nou deur daai krisis gaan. Deur hierdie plek daar waar die tekkie op die teer is en jy sit tussen die tekkie en die teer. Here, God van ons voorouders, bid dit saam met hierdie persoon. Is u nie die God wat in die hemel is nie? U is die heerser oor al die koninkryke op die aarde. U is die kragtige en magtig. Niemand kan teen u staande bly nie. Ons God, u het u nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitgedryf nie. Het u nie die land vir altyd aan die nageslag van die vriend Abraham gegee nie. U volk het hier kom woon en hierdie tempel vir u gebou. Hulle het gesê, as ons bedreig word met rampspoed, soos oorlog, siekte of hongersnood, sal ons kom staan in u teenwoordigheid voor hierdie tempel, waar u naam vereer word. Ons sal tot u roep uit ons ellende, en u sal ons hoor en ons verlos. Kyk nou wat hierdie leers van Ammon, Moab en Seerberge doen. Toe Israel uit Egipte getrek het, het die ons voorouers nie toegelaat om hierdie volke aan te val en hulle te verwoes nie. Kyk hoe beloon hulle ons nou. Hulle kom ons om ons uit die land wat u vir ons gegee te verdryf. Ons God sal u nie oor hulle oordeel nie. Ons is magteloos teen hierdie groot leer wat op die punt is om ons aan te val. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons kyk op na u vir hulp. Klink dit nie vir jou vanmôre so bekend nie? Klink jou situasie nie vanoggend vir jou soos wat ek nou hier lees nie? Terwyl die manne van Juda met hulle vroue, kinders en suigelinge voor die Here gestaan het, het die gees van die Here in die vergadering een van die manne gekom. Sy naam was Jehaseel, seun van Sagaria, seun van Benaja, seun van Jeel, seun van Matanja, en Leviet uit die nageslag van Asaf. En hier kom hierdie vers. Michael, here is the verse. Hy het gesê, luister alle inwoners van Juda en Jerusalem, luister koning Josafat. Dit is wat die Here vir julle sê. En ek wil dit vanoggend vir Dr. David en Mariska daar in Amerika sê. Hierdie boodskap wil ek spesifiek vanoggend gee ook vir Mariska hulle en vir Dr. David. 2 Chronicles 20 vers 15. Luister al julle inwoners, dit is wat die Here vir julle sê. Moenie bang wees nie, moenie moedeloos wees oor hierdie magtige leer nie, want die oorlog is nie julle sin nie, maar God sin. Môre moet julle teen hulle uittrek, julle sal hulle teekom wanneer hulle opkom teen die pas van Sis by die einde van die vallei, wat uitmond op die Jeruel woestyn. Dit sal nie vir julle nodig wees om te veg nie, neem julle posisies in, en nou luister, gou mooi, ek sit dit hier in, ek wil dit beklemtoon. Dit sal nie vir julle nodig wees om te veg nie, hoor julle dit, neem julle posisies in, en staan dan en kyk na die oorwinning van die Here, hy is met julle, inwoners van Juda en Jerusalem, moenie bang of moedeloos wees nie, gaan môre soontoe, want die Here is met julle. Ouens, hulle het gekniel, hulle het na God gegaan, hulle het vroeg die volgende morgen uitgetrek, vanaf Juda, na die Tekoa op pad en sê Josua, luister na my, almal van Juda en Jerusalem, glo in die Here julle God en julle sal vas staan, glo in sy profete en julle sal suksesvol wees. Nadat hy die leiers van die volk geraadpleeg het, het die koning sangers aangestel om voor die leer uit te stap. Hulle tot eer van die Here gesing en hom geprys, loof die Here want sy troue liefde duur vir almalik. Duur vir altyd. Die oomblik toe hulle begin sing en die Here prys, het hy veroorsaak dat die leers van Ammon, Moab en die Seerberg onder mekaar begin veg. Hoor julle hierdie story? Toe hulle begin sing, toe begin die Moab en die Ammoniete en die Lotte daar onder mekaar beklei. Hulle maak hulle self dood. Nadat hulle die leer van Seer vernietig, het hulle mekaar vernietig. Teen die tyd dat die leer van Juda by die uitkijkpunt oor die woestijn kom, was daar so ver hulle kon sien het lyke op die grond. Nie een van die vyande het ontsnap nie. Hulle die buit gaan by mekaar maak. Hulle het baie toerusting, kleer en ander kosbare voorwerpe gekry. Meer as wat hulle kon dra. En ek wil nog verder met julle lees, maar is dit nie wonderbaar? Hulle het vir 3, amper 4 dae het hulle by mekaar gemaak aan hierdie voorraad goed wat die vyand daar gelos het. En toe het hulle 'n dankdiens by Lofdal gehou, 2 Kronieke 20 vers 25 tot 26. 3 dae lank was hulle besig om hulle byt by mekaar te maak. Op die 4de dag het hulle 'n samekoms gehou in die Lofdal. Hulle het die Here daar geloof, daar noem hulle die plek tot vandag toe, die Lofdal. Hier in Kriekus se situasie waar ons nou hoor wat verkeerd is en wat werklik aangaan, ons prys haar en ons loof die Here en ons staan saam op nou in Lofdal en ons sing hierdie lied, ons koning kom, want ons kan nie anders te as om die Here te eer en die lof aan die Here te gee vir wat hy besig is om te doen in hierdie situasie nie. Kom ons loof die Here, kom ons prys sy naam, kom ons sing hierdie mooi lied, blye versekering, want Jesus is op pad. Amen en amen.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Jo, ek kan maar net vir die Here dankie sê. Dankie dat ons kan getuig dat daar is bene gebreek, daar is 'n arm gebreek, daar is 'n rib wat gebreek is. En daar is pyn. Maar ons loof die Here dat hy vir Krieke volkome sal genees. Geloof in God, die krag van jou bestaan, sê pastoor Dani Besson gisteroggend, Efesiërs 3 vers 16, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Geloof is nie iets van die verstand nie. Geloof is 'n krag uit die hart van die mens. In die hart van die mens is die oorsprong van die lewe. Spreuke 4:23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jou verstand sal altyd na die negatiewe en vrees oorhel. Dit is die plek waar die dief en mensemoordenaar jou sal aanval. Hy sal jou wil vernietig en jou laat verstaan, jy is met niks besig nie. Uit jou hart kom die geloof in God en dit word aangevuur deur die Heilige Gees. Luister na die Gees wat in jou hart spreek en ontvang genade en guns by God. Die hart werk met geloof in die onsienlike, die verstand met die sienlike. Die hart glo God en behaal dan oorwinning oor die sienlike. Filippense 4:13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Moenie luister na die stem wat sê ek is nie goed genoeg nie. Ek gaan dit nie maak nie. Luister na die stem van jou hart wat sê God het hy gemaak, het my gemaak. God het my gemaak, hy het my lief, hy gaan my laat triomfeer. Ek is goed genoeg. Dit is nie uit my eie krag nie. Dit is uit die Here se krag. Versterk jou met die Heilige Gees. En daai stem sal duidelik en hard met jou spreek. Galasiërs 5:16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Versterk deur die Heilige Gees, ervaar jy die beste lê nog voor. Ek is meer as 'n oorwinnaar en ek sal die oorwinning behaal. En is dan ook nodig dat ek vanoggend op hierdie tydstip sal groet en vir jou dankie sê vir die inskakel op die radio. Ons gaan nog aangaan tot so 9:55 toe. Ek wil vandag die gedagte by jou los dat niemand God se genade en liefde van jou kan weerhou of wegvat nie. Tye is moeilik, maar jy behoort aan die Here. Hy sien jou raak en ken jou pyn. Hy oorlaai jou met sy vrede. Hy help jou wanneer jy hom aanroep in tye van nood. Hy sien as jy dankbaar is. Hy gee rus in jou gemoed. Hy sal jou nooit in die steek laat nie. Hy is altyd by jou. God is getrou. God wil vanoggend vir jou kom herinner dat hy by jou is. God wil vanoggend vir jou kom sê, ek is jou hoop. Ek het vir jou 'n lewe gegee, 'n nuwe lewe in Christus, deur Christus. Ek is by jou. Ek staan langs jou. Ek loop die pad saam met jou. Ek sien waar deur jy gaan. Ek sien dat jy trane het van pyn, dat jy trane het van hartseer. Ek sien hoe jy huil. Ek sien hoe jy moeg is. Eendag in die hemel gaan ek alles van jou wegvat. Gaan ek vir jou troos? Gaan ek by jou wees? Gaan ek die werklikheid wees? Here, ons kom eer U en ons kom loof U vir elkeen vanoggend op die radio. Ons kom prys U vir U seëninge. Here, dat U elke gesin, elke persoon wat vanoggend ingeskakel is, sal aanraak met 'n spesiale seëning. En Here, vir ons gebedslys, Here, dat U elke gebed sal waarmaak. U is 'n waarmaker van U woord. Ons loof U en ons prys U. Tot ons mekaar weer ontmoet volgende naweek, so die Here wil. kom lê ons hele week en ons lewens en alles wat ons doen in die hande van God. In sy magtige naam roep ons dan oor elkeen uit. Gaan dan nou in vrede en weet dat God by jou is. Weet dat hy jou ingang en jou uitgange sal bewaar. Weet dat hy met jou sal wees. Tot ons mekaar weer sien in Jesus naam. Amen.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda,
0: elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie.net.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda,
0: elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Hierdie is jou

0: coming. Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60,000 views per week op TikTok, 250,000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244,000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3,000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder.

Jy luister na Country Klanke. Jou stasie.net.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.
1: Jou stasie

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Jou Stasi Love Songs.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Kom en pak het toef, toef, wari, wari, hoef, toef, binne in my hoef, toef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.